створ, я съм нор. Я съм убоги створ. Здай на чвеч се не секирам, се на деремин напремаширам, се по своей памяти отлочам, но ростоплован припоручам, че жели си кто от вас, но